0: Фришни, приятел, ритму позитив, Емиран Рудан, се же приправили на сезона новега фришнега вина, па туди јутри правиш да бостат вечер скупа и настопила музирио?
1: Ја, он е об 8 звечер, јас па об 10 звечер, ама мислим да бам пришла преј да си ше огледам негово наступ.
0: Как е, брилјантен блешчеча погодек во тоа.
1: Чеправо се ближемо часу вина, озирома најпред сплох тргатве.
0: Ја, ја, тој
1: морам признаат, па че туди, не, че ја не пием, на так дан се па прилиже една дишеча шалица вроче каве.
0: А даш крѓе звогар презентери.
1: Да, гледа. Паша данес, паша. Еспресо макијато.
0: Espresso macchiato. Dove cash, un adrevanio, Mike Oldfield, gremo do Francia, pa tudi Marko Škugor, z nami, jaz poznao ljubezen, sata slatka glasa brihajo našem ritmu.